Ինչ բարդ է ֆեքը տեսնում դե կամ է անդարդ Մինիմում փոքր քաղաք, փոքր արծայ, բայց միական թաք Քանի մտածում ասով ատարավոյ մոտի կա Շամանակը կո մտապահումը թե կանի ու կի կա Սա թե կանի տեղ ու միտ կա կանի տեղ Սա թե կանի տեղ Ուտ հետը մնը դրոմ ապանը կանա, անավանը կանա Չիլ մտածի վենը կանա մակ